Wendon saring ipun iserang lo nah luwire damu lilingan bejak inguh paling ipun duat minap kal bakal ngisep sarin ibu lo.

0: nyen sing rame-rame sing karuan lepun. Disuwung nyanyang sing ada nyen.
1: Kala kene nyen rame. Yo Idewo tuno sayako. Yatno Idewo. Waspada Idewo. Nak sing kena bancara janinya. Pianak subang leder tongosnya nan icening. Ado nak nengkap untuk sing kena bat. Yo ne benah waspada Idewo.
0: Mungkin nak subang leder mana nak teman nak kene nak bayu negeri.